0: Sana bilalun akan asbaha toriku mustaqiman tanian tadullu. Madi alladhi yajusu an yastamiru ila istiqbali alisan min akhwati kana alif asbaha pada dulu ala wasfil ismiha ikhobariha fi waktu sabahi mislun asbaha toriku mustaqiman watakti ayanan bimakna soro mislu asbaka Ahmadu Kafidon Ba Amsa Wada dulu ala wasfis ismiha Rihobariha Fi waktil masai Jim asbaka La wasfil isniha bihobariha bibaktif tuha. Dan dola wata dulu ala istimroti naharon. Bata wata dulu ala istimroti Thailand, Pau, Soro, pada dulu alat takhawli, Inna Kalim, Ila Kalim. Da, Raisa, pada dulu alat nafsi, Pobariha, An, Ismiha. Ko azala pada dulu alam istimrori.
1: Namu dajani lil i'rab.
0: Namu dajani lil i'rab. Awalan anallahu ghafurun. Ana fi'lul madhi nasikhun.
1: Fi'lun madhin nasikhun.
0: Allahu ismu kana marfu'un mati ghafurun mansubun bil fathati sanian laisa kathitu do'ifa laisa fi'lun madin nasihun. Kata nisu esku laisa matukun idomati doaifan kobaru laisa matukun idomati.
1: Baik, tadribat silahkan Bu.
0: Kata tribat tadribatul awal udkhil
1: adkhil
0: mislan
1: adkhil
0: adkhil fi'lan nasifan ala kulli jumlatin baghayr ma yastaju ila takdir.
1: Apa artinya Bu adkhil fi'lan nasikhan?
0: Masukkan fi'il nasi pada setiap kalimat dan sebutkan
1: rubahlah
0: yang perlu dirubah.
1: Awalan,
0: nam. Bilalun mu'adzibun, mu'adzinun.
1: Mu'adzinun.
0: Karena bilalun mu'adzinan.
1: Baik, tanian.
0: Tanian, politun, mujahidun. Bisa pilihan. Mazalah Khalidun Mujahidan
1: Fi
0: Bisa pilihan
1: Fi Salitan
0: Salisan Dani Ibnu Aufin Tajirun Soro Abdurrahman bin Auf Tajirun
1: Tajirun, na'am. Rabi'an
0: Rabi'an As-Sabi'im Imamun bin Akib Imatil Karena Safi'iyul Imaman Min A'imatil Muslimina
1: Khamisan Naam, khamisan
0: Khamisan Al-Ghatul Arabiyatul Sahlatul Mahasalat Tul Arab Ya
1: Mazalati Mazalati Lughati Al-Lughatu Al-Arabiyyatu Naam
0: Al-Arabiyyatu Sahlatan
1: Sahlatan, naam Mazalat Kalau disambung Mazalati Lughatu Al-Arabiyyatu Sahlatan Naam. Sadisan.
0: Sadisan. Alkitabu Nafi'un. Karena kitabu Nafi'an.
1: Sabian.
0: Tabi'an. Al-Muslimu Ta'ibun. Muslimu ta'iban.
1: Batal muslimu ta'iban. Naam. Jazakillahu khairan Ibu Ani.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kita buka lagi yang lain barangkali ingin mencoba at-tadrib al-awwal ya. Tadrib al-awwal.

Dan di antara orang-orang yang mengatakan, "Kami ini orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian mereka." Tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. Dan kelak, Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.

Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk?